manxosi ke nxanxaba ndancawusa cuhucui ise idaqinqo esiqinqo esiqinqo esithi macucube xa wenqomiretsi krasolamqa wanxaye qamcaseni qaonxa idaqinqo esithi miretsi mabacithi kraci macaseni o sarati nxarhekiko nekusharekisharacubani qouise i mabacithi karaha nawunqokapinqoka kusinaraqamacaseni ke sarati qaona nbc plus ke qarhas